0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pauriruri rauriruri da. Pauriruri rauriruri.